0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti u Njujorku, Vašingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. septembar.
2: Od jutra do sutra u

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Washingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. september.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Washingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. september.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Vašingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. September.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Vašingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. September.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
2: U Chicagu danas toplo i sparno sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 24. U Clevelandu se ove srede očekuje 30 stepeni Celzijusa, isto toliko će biti i u Njujorku, Vašingtonu 32, za stepen toplije 33 u Houstonu i Majamiju, 41 stepen Celzijusa u Las Vegasu, najtopliji Phoenix sa 42 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 9. septembar.